Like a Prayer, Madonna, imavme za malo fin throwback ovaj četvrtak. Dobre dojde. Dobre dojde tuka, dobre dojde i na TikTok, tamo sam momentalno voživo. Skoro vek je jedan čas, no to ne se, prijatelji. Ke bideme tamo zajedno, duri do 10, znači imame jedan kup vremena ostanato za druženje. Ako ne možeš sigurno da se puštiš, te čekam i pokasno za nekoja minuta. Važno je, koga i da je, da stigneš, ni fali žova ekipa, za da bideme kompletni. Te čekame na TikTok, ke na najdeš tamo kako radio kanal 77. Ako ne naslediš, za sledine. O produženje za dobro utro. Som

0: calendar.
1: Ova prolet pušti kanal 77 glasno. Duka se najsvežite bitovi.

0: Kings Liam Beova, Sex and Fire sa hitot od 2008. Imame evropski šampion.
1: Koji?
0: Stanova makedonski set. Za koji stanova zbor? Ova ki ga slušneme vo vestite za jedno 5 do 6 minuti. Sport report so Zlatica Vlahova. Prethodno uživame vo Shawn Mendes i sega vo The Solution.

0: pejeme na kirilica so Dimitar Andonovski. Duši dve na kanal 77.
1: Kanal 77. Večer so Rebeka.
0: Tri raboti što ti trebajat ako odiš na vikend vo Grčka. Pasoš, kufer i čelični živci. Posle gužva na granica te čeka i zatvorena obikolnica kaj Solun. Od petog na večer pa se do nedela obikolnica da će bide zatvorena vo dvata pravci. Što znači gužva, prenosočuvanje i seriozen test na tvojeto trpenje pred onaka da se relaksiraš na plaža. Zato tregni porano, proveri koja je alternativnata ruta i zemi si voda i mnogo ladni pijaloci, koliko što je možno da izbegneš nervoza. Ako znaš neko što trgnuva za Halkidike, kaži mu gova da si znaje da si je na čisto, a nije ke ve vozime so najdobrijat leten ritam. Povečaj radio!
1: Samo hitovi!

0: kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Zontes, premium print na motorcikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni v Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontes, moć što se čustvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.